vele vele nebubezi lasibhanda wena uvula ukubandela ubani mfethu.